هرگیز درباری هیچ شتێک و هیچ کارێک مەڵێ من بەڕاستی سبەینێ ئەنجام دەری ئەو کارم مەگەر بڵێیت ئینشا ئەڵڵا ئەگەر خوا بیەوێ و ویستی پەروەردگاری لەسەر بێ

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پارێزگاری لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کەلم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەین. پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، هەنا دەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و وەبیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا، وە هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران و خاک و وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەین، وە بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەین. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

ئەی زندوو ڕاگر و هەڵس و ڕێنەری بوونەوە بەبەزەیت داوای فەریا کەوتنت لێ دەکەم هەموو کار و بارم چاک بکەو بۆ چاولێک نانێک مەم دەرە دەستی نەفسی خۆم هەر کەسێ ئەم دیکرەی کرد بەیانیان و ئێواران بێڵێ

شتێک هەیە بە ناوی زیادە ڕۆیکردن لە پەرستشا؟ پێشەوەی وەڵامی و پرسیارە بەمەوە با چیرۆکێکتان بۆباسکەم. ئەمە چیرۆکی دوو هاوڵی پێغەمبەرن سەڵا و سەلەم کە ئەبو دەردا و سەلمانن خوا لێیان ڕازی بێ. سەلمان چوو بۆ ماڵی ئەبو دەردا و تەقیە لە دەرگاکەیان و خێزانی ئەبو دەردا هاوسەری ئەبو دەردا دەرگاکەی کردەوە و سەلمان تێبینی کرد کە جلێکی شڕی لەبەرە. بۆیە ئەویش پرسیاری لێ کرد تا بزانێ مشتێ باشە. پێی وت ئەخو کە ئەبو دەردا لەیس لاهو حاجة فی الدنیا. پێی وت ئەبو دەردای برات هیچ حەزێک و هیچ پێویستێکی نییە بەم ژیانە. ئیتر دوایەوە ئەبو دەردا دوای تۆزە گەڕایە بۆ ماڵەوە. سەلمانیش چاوەڕێیە کرد لە دوای ئەوەی کە دانیشن پێکەوە ئەبو دەردا تۆزە خواردنی حازر کرد بۆ سەلمان و سەلمان خوا لێی ڕازی بێ سێ دەکات کە ئەبو دەردا هەر دانیشتووە و هیچ لەو خواردنانە ناخوات. ئیتر بۆی دەرکەوت کە ئەبو دەردا بەڕۆژووە. بۆیە سەلمان وتی هەتاوەکو تو ڕۆژەکە و نەشکێنی من نانەکەم ناخۆم. مەبەستی ئەوە بوو چاوەڕەتم تا کاتی ڕۆژشکان تو دوای لەگەڵ توانە نەخۆم. دوای کاتی شەو داهات و سەلمان خوا لێی ڕازی بێ سێ دەکات کە ئەبو دەردا کە هێشتا هەر شەو درەنگی نەکردووە بەتەمای هەستێت و دەستکات بە نوێژکردن. قیام اللەیل و سەلمان پێی وت بڕۆ بخەوەرەوە. دوای تۆزێکی تری پێچوو و ئەبو دەردا دیسان بەتەمای هەستێتەوە بۆ شەو نوێژ و سەلمان دیسان پێی وت بڕۆ بخەوەرەوە. اینجا لە کۆتا بەشی شەوا کە کۆتا سێیەکی شەو داهات ئیتر ئەو کاتە سەلمان و ئەبو دەردا هەستان و دەستیان کرد بە شەو نوێژ. کاتێ ڕۆژ بووە سەلمان بە ئەبو دەردای وت پێی وت یا ئەبا دەردا بيوت إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. بيوت أي أبا دردا زور دل نيابك خواي قورا ما فيه بسرتو و خزانكش ما فيه بسرتو ونفسه يعني خوش ما فيه بسر خوتو بويا بيكساري ما في هريكي كان بو حقي خويا نيابيبا جايتر أم حديثة أم قصية جيش با بيغمر صلى الله عليه وسلم كسي قريب بولا بيغمر صلى الله عليه وسلم بيو أزاني چي سلمان أمي يوتوب أبو دردا و بيغمر صلى الله عليه وسلم جوابي يايو فرموي لقد صدق سلمان فرموي براستي سلمان قصي كي زور راستي كردوا جايسا بختين فرمودا چي لفرمودا وفي ربين كا زور گرنگا کە زۆر خۆمان ماندووکەین کاتە گێتە سەر پەرستشکردن و خوای گەورە مێرەبان. بەڵام لەگەڵ ئیشە پێویستە بەردەوام هەوڵ بین کە ئەو هاوسەنگیە ڕاگرین. جاچ کاتێک گەبێتە زیادەڕۆیی پەرستشەکانمان ئەبنە زیادەڕۆیی لە کاتێکە ئەگەر مافی کەسانی تر پشتگوێ بخەین لەگەڵ ئیشە خۆشمان. بۆیە پێویستە کات تەرخانکەین بۆ بەندایەتیکردنمان و بەرپرسیارەتیەکانمان لەگەڵ خانەوادەکانمانە. پێویستە کات تەرخانکەین بۆ خێزان و ماڵەکان و بەردەوام و هەتا دوای هەروەها نەفسی خۆت خۆشی مافەیە بەسەر خۆتەوە. ئەگەر پەرستشەکانمان بۆ خوای گەورە مێرەبان واولیب که کنتوانی آگاداری حال خوبی او که تا اکری واولیات به کتو زیاده روی کردو بوی آمانج من ابی او به که هاسنگی اگر را گرگ لنیو پرستشکن منه ما فی خواه گرو بسر منو گرنگیان با خیزان من هورکان من کمالگاک من ولگلوانشا هروها گرنگیان بخو من یعنی پیویست که که که تیکیش ترخان کن بخو من بو حسانوا بو اسراحت کردن بو خوشی بینین بالا جولیم بو زور بجوانیش بو خوشی بینین هنه جار زور پیوسته کات ترخان کین بو بسر بردنی کات کی خوش چونکه اوج ما فکه بسر خو مانو بو داو له خوای ګرو مهربانه کین او ژیانه من پی بخشه که هاو سنگ بنتیا او ژیانه که حوالانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بسریان بردو و هر وها شونتی او ژیانه که پیغمبر صلی الله علیه وسلم تیاجیا و خوای ګرو مهربان زاناترا تا دیدار کی تر ان شاء الله تعالی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقرب رزقاني راديو محراب برايان خشكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاركي تريش بخوش حالي ودين وخزمتان بو پیشکش کرنی ام برنامه راس و خوتانه برنامه پرسیاره کانی ایو بو هوایی که به همون لایک من بتوانین تیش که خیلی سر بابت شرعیه کان و برایان خشکان من آگادار کهینو و ببیلیان بینینو رگای اسلامو گتنبری دینداری تاوکو سرفرازی دنیا و قیامت ببین. برنامه کتان راست و خویو برزیشتان اتوانن بجداری بکنو بلکل اساسا برنامه ایوی برزو یمی جویتان بو اگرین بو پیجنیارو پرسیارو ولی خزمتان آبین بندو و خستافی بشی کنترولی رادوی لگل پیوندی کانتان دبین. خوشویسان بابتی که من دوی آماده کنون پیجوی پا بن پیوندی کانی برستان بیت بحثی کل پیوندی نیوان خومنده کن پیوندی کاملایتی خزمایتی حوصریتی و دروسیتی و ایمانی ام همو علاقاتان پیوتی بگشتی پیوندی کاملایتی لناو مانه چون که هست اکین پچرانه که لناو کوملگه کمانده بروالت علی لگل یک دین بلام لدلکانو لیک دورین بروالت علی افرادی خیزانه کین یا جاری و تاککانی خیزانه کانیش که تو سیدیانه که علی امانه چند بیکن بلام که اچی تناو مالیان لیک دور کوتونه تو اما کلینه که پیوسته چار سریب کین و انشاءالله چین خزمتی قرآنی پیروس و فرمایشتکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با چاره سر کردنی ام کیشه و ام گرفته کمالایتی. برزان و خوشویستان با یوی برزیش لم ناو برکورته اتوانن جماله تلفونکان بنوسنو پاشن پیوندی من پیوکن و ایمیش لخزمتانا دبین.
0: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راس خوکان پیوندی بمجمار تلفونانو بکن کورک تیلیکوم 0505-829-0992 اسیاسیل و ویبر 0507-232-71 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیو محراب اوریکی ایمانی بناو اتومبیل و مال و مزرعه کانتان رادیو محراب برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
1: برزان و خوشویستان دینو خزمتان با پیشکش کنی برنامه راس خوکتان خواه جل جلالو دفرمیت واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. خوي جل جلاله أم سورة بيروزا كسورة آل عمران ولم آية تدا تيشي أخات السر دزقرتن ببيامي خواو ودزقرتن بيكتريو زانان فرمون أم آيات لكاتي كات خواروا كمدينة يكان لوتي لون أو سو خزرج لبيش إسلام دا قورتين كيشيان هبو نزيكي چنصالكي زور بو دجمنداریان هبو تاوکو تیشک اسلام هاتو یکی خسنو بون با انصار بون به پشتیوانان و مسلمانانی مکیش که کوچیان کرد بنا آوان آنیش بون به مهاجیرو مهاجیرو انصار بون به برای یکو دزلملانی یکتر بون بلام سال رویو یشتا زمانی که زورش تینه پریبو و دوده جاهیلیتو نفهمی که خریبو اگر رایو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لرا بیتاقد بو که ایو چندیک لگبین خواتانا ناقو بونی سا یک کوتونتو جاری کتر اگر رینو بو نفهمی جاری کتر اگر رینو بو بگرخستنی شواز جاهیلیکو نفهمی کانی زو من منو تو توی یکن ایم امتی اسلامی ام آیتا که فرمی واعتصمو بحبل الله جميعا ای ایمان داران ورنجاري كي تريش لدوري ديني خواكو بنو احتصموا بحبل الله تشبيه الدين دكات اسلام اكا بحبل متين وكبير من خاصة صنف باس الاسلام اكا فالحبل الله المتين بتيكي بهيزي پروردگارا جمسريكي للاي پروردگارو جمسريكي للاي ايميا افرمي بيان بو ام پیامی خوا که اون بهیز خوای گور پشتیوانی لیکه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا پر مبن پر دوازه مبن لیک دور مکونوا مبن تسبیح پچراوکا بلکه تسبیحی که هون راوبن جميعا ولا تفرقوا هم دسگرن لسعی قرآنو فرموده پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم و شریعت اسلاما بین و جر سایکی او دست بگن با مبادی اکانی اسلامو شریعت اکی خواوا ولبینی خوشتانا ناکوک یکان ولانین تفرقو جیاواز یکان بخن اولاوا برایتی و خوشویستی و پیوندی کمالیت یکان تان بهیس کن و اذکرو نعمت الله علیکم بیلی بکنوا که ایو پیش اسلام ده چه جیانی کامون و ایسا چه نعمتی که گورتان بسار عرش رجاوه نعمتی چی؟ نعمتی برایتی، نعمتی خوشویستی، نعمتی اخواناسی، نعمتی هیز و قوت چون که بیبیتان بیتوا ایت کنتم اعداء روشگاری بو ایو دلکانتان لیک ترابو شیرو تیرتان لیک دسو الان اوسو خزرات لسر چن حشتری بو چل سال یکتریان کشت تیری واهب و لسر سگی چن سال دجمناتی یکتریان کردو دعای افرمی ایو کبون با او دجمناتی ولاتو فألف بین قلوبكم خواهی گورا ألف تألیف یعنی پیکو گریدان کالای فلان کس تألیفاتی هیا واتا کاملشتی معلومات کو اکاتو لدو توی کتیبه که خواهی گورش دلکانی کاغ عبدالله
2: السلام علیکم
1: علیکم السلام و رحمت الله
2: باش ما مصر جان
1: برزی کاغ عبدالله برز فرمو
2: بیا خواه دستخوشی برنامه که لیکن رشتا خوشتن درست بی
1: کلا امیش دستخوشی پیوندی که لجناب دکین
2: مزدابت و مساجم و مسادو پرسیارم ها بو
1: یکم
2: یعن آیا اتوانی تایبت سجده بری با قرآنی پیروست که کلامی خواهد یعنی
1: چونه سجده؟
2: یعنی سجده لبردم تا دینی سجده تایبت بیانید
1: آه
2: سجده دینی لبردم تا سجده با بری یا سر بخیط سر قرآن که سجده با بری
1: بله اوه یک
2: اوه دو میشین سوارد بم پاری کارتی الکترونیانه یه سبب من بون مونه من کارتی کی افایبیم هیا
1: بله
2: برای زد شتیکم لیکری دوکانم هیا بعدیکم لیکری لدروی لنشار سلیمانی لبغای لکرکوچی لولیری پارکم بونیری بو حساب بانکی خوم
1: بله
2: او کارتا
1: بله
2: منیش اچم لبازار بون مونه 500,000 بون نردون 500,000 که درینم او دوکان داره برای زانه 3,000 امولکی ور اگرن
1: اموله بله
2: 3,000 اموله ور اگرن برای زیش کنار دو تا با من
1: بله
2: هر 1,000 دینارو هر 100 دينار و 100 دينارم لي لي ابات لتو
1: بله بانكا كيبا
2: يعني لتو باق كان لتوش اي با مثلا مليونك انيري 1000 دينار لي ابا
1: بله
2: منيش كم مليونك ابو من كاتم لدكاني صرافي كم مليونك ورقلم
1: بله
2: 5000 لي ابا
1: ديكي
2: ايا
1: باكاش تو ايك
2: ما
1: بارك
2: كم
1: اكي
2: بكاش
1: باش الالكترونيكي باكاش بله 5000
2: بلا
1: لي
2: بلا
1: بله
2: لم ام حسابيهم هي مليون كتير مليون كم براكش مليون كم بنا لا مليون كيان بمن 5000 دينار هي انا 5000 هي انا 5000 انا 3000
1: بله بله
2: لي ابرن بو خو يعني
1: بله بله
2: يا وي على مليون كدامي بدسيب مره يا بون منى لفارك كداتا يا بون منى نوصو نو حوت زارت ياتي
1: بله بله يا سان بله يا
2: انا
1: سكان
2: شو
1: خوش بله
2: لتوي بردو كنار دو تبو من
1: بله
2: ايا كمان تشم وري اجرمو فاريم لي ورو 3000 5000 حرام يا حرامني
1: دسته کان خوش به پرسیاری کی زور زیندو بو چونکه امر وک خلق پیوندی با من قهای اندازیک دسته کان خوش ان شاء الله امج ولام تدین وبسر چاوکان
2: بلا ما مسعفو اگر بجتا بان قصری کی خوی بون من مليون ک کل دو رگره مليون ک رای کی شی 3 مليون ک دات لی نابره
1: بله سره کی ک خوی
2: برنا کویو بدو ساعت یک جابر تکی او تر هي راسه خو چ ور یگری شکی بروا دوکان دارکه صرافیکه اونی دیبره
1: بله دس خوش به اخو
2: دس خوش به خو عزتوش به تو ان شاء الله
1: دس کان خوش کاک عبد الله و پیمندی که دس کان
2: خوش
1: ان شاء الله ولن تن دین و سر
2: چاو
1: بسات چاو کان خدمت کاک عبد الله علی آیه دروس سجده تایبه دوری و قران سه که قران کان لپیش ودان داون او یک معلومات یلی من به قران دروس نی بکری بس ستری نیش و ات قران دانی وكو ستر يكبوني وشكت أما دروزني چونك أوا قرآن دائما لآداب حملي قرآن قرآن بي دائما لشويني برز بي أميك آيات دروس قرآن سجده بري وقرآنك قرآنك دان راو ماتش كرني قرآن خلافه يندي لزانانا فرم في وزاكا قرآن ماتش كي هندي كشفن بي دروس وكو تبركك ماتشي أكيت برزي أكيت ويني بچاو دمو چاوتا وكو تبركك دادس بياني تزيني بخوتا أفرمي دروسة چونك تبرك النبا آياتي قرآن وآياتي قرآنيش كلامي خواه بلان سجد بردن بو قرآنك وو نسخية بدعيك نبي سلاوة لأصحابي پیغم صلى الله عليه وسلم كسجد نسخي قرآن لما لابوا چونك قرآن لزماني پیغم برو نسلاوة لزماني حزتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه لببشنياري حزتي عمر رضي الله عنهم جميعا كوكراو كراب نسخيك دان راوتيان چوكا قارئ كان شهيد كران لجنج الرداء بشيكي زوريان وتيان با قرآن نفوتي اول زماني سيدنا عثمان رضي الله عنه اوش كوكراو كراب مصحفو توزيع كراب شاركانو هل اتر هر كسي قرآن بنسياتو لبردم او قلبر او قرآن استنساخي كتري اك بلام نبي سلاو اي كمن معلوم به رجل رجان اصحاب قران دانين والسجده بقران برد چونك قران بلا كلامي خويا بلام سجده بو حرفانا نبدو سجده تنا بو خويا گور ابري كاتان امش اتوانين بلنشتي كي تازه بابته دهاتو وشتي كي چاغني نبي لخوشتي بكي بدعيك بدعبو معنايا علماء نان فرموا هيج اسري نهات ولا سري وكاتان اللي خوشتي قمداني نخيت بي وزناكات بلك حتى او كسيك قرانك اخواني اجات اياتي سجدي تلاوه نابي قرانك اللي بدنا يا بعدان اللي قرانك خات اولاوه لتنشتي داينه سجدي تلاوه كبرت وات السجده بن قران مان نيه للاسلام دا ومش بعد روز نبيت نيكين با كاريك برسالي دومي باري الكتروني امرك بوتك بابتك ولاتي ايما يشتعنا بوينتا ولاتي كي سيستمي بانكي البته ولاتاني تر پارا نيه لك پاري كاش نيه لكس هندي ولات اگر پاري كاش بيو بگرن باشتي كي قاچاخ يزان ابه پارا موي لبانقا بي توش كارت بي بوهر شويني چي هم كارت اخوات ولاتي ايران يسوايا مس كارت بانكي كارت بانكي كي بي اچي تهر شويني اكو هر جيگاي اكو لدسكي صوزا اكري تا گورترین شد همی با رگی او با حساب بانکیه پارکه دیتو متداول بیل بینه و نای بینید ولاتی ایمه یشتا بانکی و بانکیش نیه واتا ئێستا هەژماری من و هەندێ لە بانکەکان ئەم بانکی کە FIB یەکێکە لەو بانکانە کە کارتی خۆی هەیە و پارە داخل ئەەکەی بەو کارتە کە ئەتوانانی حساب پارە ڕاکێشی و پارە نەقڵکەیت لە هەر جێگەیە کاپتەوە هەر شارێک هەر وڵاتێ FIB تیاابێت هەر بانکی FIB تیاابێت تۆ ئەتوانی چ لە خۆیان چ لەوە لە کالتەکان پارە متەداولەکەی نەقلی ئەەکەی شتی پێ کریشتی پێ ئەفرۆژی ئەمە ئاسایی وییسێش هەندێک لە پاری کارەبا و من ئەتوانی بە ڕێگەی ئەو بانکانە پاری کارەباکە بدەین. هەژماری منیش دروست بووە ئێستا بەشی زۆری لە ساحفتایی بووە بە هەژماری من. هەژماری منش هەمان کارتە جاریوە تۆچی لە بانکەکە وەریەگری جاری وایە چی لە TIMەکە وەریەگری کە ئەمریکا دانراوە لەسەر جادەکان لە وەریگری جاری واشەیە ئەچی لە نووسینگەیە وەریگری لە نووسینگەکە وەریگری نووسینگە عمولەیەکی لێ وەرەگرێت پارەی نەقلەکە لێ وەرەگرێ واتە ملیۆنێکەیە پێنجی هزاری لێ وەرەگرێڵە من بۆ نەقلی پارەکەیە من حواڵە بووەکەم لە بانکەکی هەژماری منەکەەوە لەو بانکەوە مەسەن بانکێکەیە بانکی ئارتی بانکایە لە نووسنگەکە پەیوەندی بە ئارتی بانکەکەەوەی تۆچی لێ پارەکە لە نووسنگەکە وەرەگری شتێک عمولە لێ وەرەگری تۆ لە شتێکی کڕیوە بە معامەلە و بۆ کرد تۆ بەڵام تۆ ئەتێ پارەکە بێ بەکەش بانکەکە بە خۆڕایی نایکە ئەمە عمولەی لێ وەرەگرێت کاتێ ئەم نەقڵە ئەکات بۆ من و تۆ عمولەی حمولەیەک حملی ئەوە لێ وەرەگرێت عملەیەکی لێ وەرەگرێت حق حواڵەکە لێ وەرەگرێ مەسان نسبەتێکی داناوە و معلومە ئەمە هیچ گرفتی تێدانی وەکو ڕیبانیە بەڵام تۆ جارێکی تەرەچیت پارەکاتۆ تە سابەکەی خۆت بەڵام تۆ پائیشەکە بێت چگە لە هەموو شوێنێک ئەمە گرفتەکەیە لە هەموو شێرێک FIB نییە توش پای پێویستە بە پارەیە بینێری بۆ کەسێ قەرزکرد خۆتۆ بڵێ بکاکە بۆ تەنێڵەکە هیوای مەلان نازانێ شتانە چگەشتە غەریبین بەوان مەجبوریە چیت لە نووسنگەیەک ئەڵێ ئەم پارەمە هەیە بۆم کە بەکاش ئەو کە کاتێ بۆ تەکا بە پاری کاش ئەداتێ لە ملوێنەکە حەقی حملەکە حەقی حواڵەکە لێ ئەبڕێ پێنجزار ئەمە زاهرن کێشەیەکی تێدا نییە جاییتل ملوێنێک و 1995000 بداتێ 1970000 باتێ ئەم ملوێنەکە و باتێ دوای 3000 لێ وەرگێتەوە یان باششر لێ وەرگری دروستە وەکو ئێستا بانکەکان وایە ئەم هەژماری من تۆکە ئەچی معاشەکە 500000 ئەو 4500000 تاتێ جار 320000 2000 لێبڕواتە نسبەتی پارەکەت تا زۆر بێ نسبەتی بڕینەکەی زیاترە 2000000 لێبڕێت ئەڵێ حەقی ئاڵوگۆڕی ئەو پارەیە کە من وەرم گرتووە و ئەیەم بە تۆ منیش ئیشەکەم ئەوەیە موەزەفم هەیە بۆ ئەو کارەکەم وایە بەوە بۆتەکەم واتە پێڵێن نەقڵەکەیەتی وجرەی نەقڵەکەیەتی ئەمە هیچ کێشەیەکی تێتانیە و نابێتە ڕیبا نابێتە ڕیبا وە وردە وردەی شەڵا وڵاتی ئێمەش بەرە و ئەو سیستەمی بانکیە بێ بڕوات ئیتر ئەمڕۆکە کەم و کوڕیتیایە هێشتا کاڵ و کرچە هێشتا تەواو نییە ئەمە شتێکی ترێنا لە ئەسڵا نابێ پارە لای هاوڵاتی بێ هاوڵاتی پاری کاشی پێویست نییە لە ئەسڵا ئەگەر سیستەمەکەی شەڵا وڵاتمان دامەزێ بە تەواتی وە بانکەکان کەوێتە ئیش و بە سیستەمی بانقیمان بێ لە هەموو جێگایەکە ئەوە ئەو کاتە فێر ئەبین مەسەن زەریبە ئەدەی کڕین ئەتەی فرۆشتن ئەەکەی پێویستناکە پارێ جانتای پارەبەری بۆ بەغاولێش بدزن یا بیوا بۆ هەولێر و لە ڕێگان نەزانانی لەکوێ دایناوە لێرە و بۆ سیستەمە بانکێ ئیشەڵا چێبەر و نابێتە ڕیبا وەڵاوالە خۆشەویستان نابڕێکی کورت و دەگەڕینەوە خزمەتتە.
0: بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست دەتوانن بۆ پەیوەندیکردن بە ڕادیۆی محراب بوو بەرنامە ڕاستەوخۆکان پەیوەندی بەم ژمارە تەلەفۆنانەوە بکەن. کۆڕک تیلیکۆم 0550 829 0992 ئاسیاسیڵ و ڤایبەر 0770 232 7131 نۆرماڵ و کورتێل 324 58 59 ڕادیۆی محراب هاوڕێیەکی ئیمانی بۆ ناو ئۆتۆمبیل و ماڵ و مەزرەکانتان. ڕادیۆی محراب بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە بە سپۆنسەری کۆمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: برزان و خوشویستان دینوه خزمتان با پیشکشین برنامه کن تاوکو پیمندیکانی برستانی. او آیتی که لپیشال خزمتی آبوین بس نکمان ببزمو امرو که دیاریده که نامو پیابو. که ویش سیرکین لیک پچرامین بخو من نزانین پیمندی من بیوکو نماو. یعنی باوکو کرکا براو خوشککان دایکو کچکان لمالو پیمندیکانیان کزبوه. بهوی ام موبایلوت ام طور کوملایت یکانو هر یک پیوندی به دروه پیوندی من خیزانه که نیه بعد را دیک منالو ها مدمین بوا سر اخات سر موبایلکه نگوی لقصتا نگوی لشتک داری و ایا پی علی مگر بخشتک اگه لینیه جا ایسیش به تایبتی ام اتفانانه که نگوی ایتر حل اچه تا جیانه که ایتر رو هیچ علاقه بمونه من اما کاریگری که خرابی درست کرده نهشت رحمی نهشت و پیوندی کمالایت کن من ضعیف بود آداب و دستور خیزانی کن من نماوه اما نومالا کن براو خوشک کن اگن لیگنیه دایی کوباو کن جاریوه اگن لیگنیه اما یکی کلو کشانی که با من درست بود اما تشانی سن لمالا و دو دگشت دروسی کن پیوندی دروسیتی کز بود بداخوه جران کاسه اوسی من هبو جران نان یک من به یکو اخوات شونشینی من ایسه و همان لیاتو باوی تلفونکه که ای که حتی نگ بود روسی که با خزبه کد الان خیر تلفونو با کردم چی بو چی بو ای بابا نبی حال پرسی که بکم ام حالت منه داری واشه لناو مزگوت کانا براهنی مزگوت من اچین مزگوت نویش اکین جران بداخوه کمالش تمان هی نه براسی لیم که بچرانی جاران که چون دم مزگوت تسبیحات یک ابو ویدی یک ابو لدوائی و مرحبایی یک ابو توقی یک ابو لگل یک تر هند یک شتمان بناوی اما بیدعایی که که بو مصافحه بیدعایی لگل براکات مصافحه ناکه اچه شانه بشانی و بلام سیر که خیصی لیه که وی بو خیصم لیه که بو خیصی لیه بکم بو نزانم ناو چیه هیوای ساله که دو ساله تو چی مزگو تکه که چوار دوره که نزنه نوی چیه نزنه که که نویجه که که آگره تو همیشه که باش نیه اما زور خلا من کرد حالا یکی گوره من کردوه پیوندی ما مصاب قطابی پچراوه پیوندی دراوسه پچراوه پیوندی خزم پچراوه هیوه زور اصایی لگل لسر کلمه یکی بچوک کومنت یک موبایل اینا که نوسی بیتی نکس روش بس اما قسل قلب برای ناکا خوشکی ناکا اما براستی اما خطرناکا روانگ کمالایتی که من او پچران نمان که اوکو اوروپا من لیبه مشکیل من با درسه بی اوروپا پچران خیلی که ایشو کارن شکی چاکی نکردو کمالای گرفت دروز بای دروز بلام اما اما مسلمانین اولا اما طبیعتی که جاواز منه وکو کردیک وکو عربیک وکو مجتمعی که روشالات اما کلتور و عادتی خواه من جاواز لگل کلتوری غربی کلتوری غربی خوی با خوی چونکه کیفی خویتی چاکی هی و خرابی هی بلام اما ام پیوندی کوملایتی انمان کپچراندوه براستی زیانی گوره من لکوتو یعنی نزن براکم خوشکم هست با کردوه ای تا ایش پینه بینه چی با مالیان اما شونخونی من نمه آبچین جاران اچوین هر خوز جاری آوات خوازی باو زمانی که اروش تو کروکالکا پشکیلانی که کرد گرالاوجه که کرد ایسا وش نمه آوا شعری که خوندو گورکا که قصه که کرد بچوکا که یویلی اگر جاری حتی قصه که صعبتی اکی یه رای و ام گنجا یویلی اگر بی اما باسی چیه که جنان لگل جنانا کچکه یویلی اگر چون اصولی مال بری برو چون لگل پیاوار سوکوت بکا چی بکا لگل درافسه چون نکا یعنی جنکان لبینی خوایانا گورکان باسی انکر بچوککانی جویان لی اگر براه تا بی من بش بحالی خوم زور بسرهات و روداو بوا دایی کم بای گیرامتو و تو ما اما تو چون زانی و تیت خوم من او کاتم من دال بوم ام بسرهات دایکم و پورم یراویانتو منیش لەگە مناڵیە لەبەرم کردووە ئێستا ئیگەرم. جاری وابووە لە ناو کۆڕ و کۆمەڵەکانە گەنجی هەڵەیەکی کردووە گەورەکە تەریقی کردوەوە نابێ ئەوە بکەیت ئەمە ئەمە بکەیت ئەمە ئاوا بکەیت. جاری وە ئوسلووبەکەیشی بەکاری ناو ئوسلووبی جمێنیشی پێدابێت قسەیشی پێگوربێت لێوا بەڵێ تەسیری بەڵام دوایی بیری کردەوە کە ئەمە چەند گەورەیە چەند فێر بووین ژیان ئەبێ قوتابخانە بێ تا ئەو ڕۆژە ئێمە ئەم قوتابخانە بەجێڵین کەی شادەی قوتابخانەکە وەرەگرین لە کاتی مردنمانە نەتیجەی ئیمتیحانی قوتابخانەی دنیا لە کاتی قەبراوەریەگری پێت ئەڵێن یا دەرچووی تۆ لە دنیا لە ئیمتیحانەکان یا دەرنەچوویت بۆیە پێویستمان بەبەردەوام بە یەکەیە پێویستمان بە یەکەیە بە دوعایەک بە سەلامێک بۆیە ئێمە یەکێک لەو حاڵەتانەمان کە هەیەمانە بەداخەوە پچڕاوین لە یەک پەردەوازە بووین بۆیە جاروێ ئیسلاحیشمان بۆ ناکری کەس گوێت بۆ ناگری قەنەعەتتان بێ وتاری جمعەیە مامۆسای خۆی زۆر ماندوو کردووە بابەتێ باسەکە ئەو خەڵکی گوێی بۆ ناگری چکە بس ئەسا بچراوە ئاگای لای تەلەفۆنەکە یەتی یا ئەڕۆی بۆ شەکراو خواردنەوە یەک دوو خزم ناتوانێت سەعاتێ دانیشێ ئەم شوانەیە مە لە شوێنێ بووین شەکراو خواردنەوە یەک بوو برایەک کە ڕیشسپیک مەجلیسەکە بوو تۆ زێ دواکەوتبوو بێتاقەت ببوون کاکە نەهات بەخوا ئیسێ دێت ئەی بابە بۆ بێت با ئەو نەیەت لە بینی خوان قسەیەکمان بێت فەرموو حاجی ئەحمەد
3: سلام عليكم مامو
1: عليكم السلام كاك حاجي احمدي برس
3: زور سباسك مامو سلش
1: سباس بو جنابي شت
3: مامو سا برسياريك ماني عزيز
1: فرمو براك
3: خلين خزمان احب تعدي خزمي مثلا لنسر ورثت عن صالي لنسر كما الشر ينبو عادي زبون قصدها كان بيكو لما زقودي خوضة زين لفيش ونوين زقن دعاء كان آية امانا
1: دەسەکان خۆش بێتیشی کێخینە سەر دەسەکان خۆش بێت دەس خۆش بێ یاخوا پێغەمبەری خوا سەللا الله عليه وسلم فەرمێ بۆ هیچ برایەکی مسلمان دروست نییە دەنگ لە براکەی دا ببڕێ زیاد لە سێ ڕۆژ زیاد لە سێ ڕۆژ تا سێ ڕۆژ دڵی عاجز کردووی جمێنی پێداوی مافی خواردوویت شتێک بۆ بەرامبەرتان تا سێ ڕۆژ ئەتوانی قسەی لەگەڵانەکەی دوای سێ ڕۆژە ئیتر حەڵامە واتە دروست نییە پەیوەندیەکەت لەگەڵ ئەو براو ئەو خوشکە بچڕی باشترینیان ئەوەیە کە سەلام لە یەکتری ئەکات خوای گەورەکە ئەفەرمێ فەئەسمی ئیخوان ئینەمە المؤمینونە ئیخوە یعنی دەست لە ملانی یەکتر بن بۆیە بەڵێ ئەو کەسانی جاریەوە لەسەر کێشەی کشمەیە لەگەڵ من لەگەڵ توان معاملەیەکە وەرەسەیە فلانە فیسارە ئەبە ئەوە خینە ئەو لاوە یا یاسا یا شەریعەتی خوا بۆمان جێبەجێ ئەکات مافەکەم یا وەرەگرم یا وەری ناگرم وەرم گر فەنیعمە وەرم نەگر شەریعەتی خوا پێیاوم پێیت شەریعەتی خوا پێیداویت هیچ دڵم لێ نایەشێ بەڵام دروست نییە پەیوەندیەکە بفچڕێت لە شەریعەتی ئیسلام ئافەرمێت پیاو کاتێک کە لەگەڵ خێزانەکەی عاجز دەبێ خوای جەلە جەلالو ئەفەرمێ لێ قۆناغی یەکەم فەعیظوهن ئامۆژگاریان کەن ئەگەر بە ئامۆژگاری چاک نەبوو وەهجوروهن فی المەضاجع وە هەجر هەجری مەضاجع ئەفەرمێ هەجر یعنی لە شوێنی خەوتنەکەیانە بە یەکۆ ئەتوانن نەبن هەجری کەلام ئەفەرمێ زانیان دروست نییە واتە دووست خاسەر لە ماڵێکان با پیا ئافرەتەکە بێگوێی پیاوەکەیەکات بۆی هەیە مدەتێک جێگەکەی لێجیا بکاتەوە بەڵام بۆی نییە زیاد لە سێ ڕۆژ دەنگی لێدا بڕێ نکاتانی ئەمەش کە بۆ بەهۆی وەرەسەوەیە بەهۆی شتێکی ترەوەیە دروست نییە ئەنج ئەم برایە ئەڕۆن بۆ مزگەوت سەفی یەکەمیان گرتووە لە مزگەوتە بەڵام یەتە دەرەوە لەگەڵ براکەیان ناتەوە لەگەڵ دراوسەکەیان ناتەوە بەڕاستی ئەمە شتێکی زۆر هەڵەیە ئێمە بۆ مزگەوت بۆ چیە چین بۆی دڵمان پاک بێتەوە ئێ لە لایەکی تر دڵەکانمان لە ئاستێک چۆنە بێ پاک نەبێتەوە یاسای ئیسلام ئەوەی کە سنج بده لدينداري دونداري دو هنگاوه هنگاوی یکم بجوجه دینداری دونداری دو هنگاوه هنگاوی یکم بجوجه هنانی عبادتکان اچیتا پیشو هنگاوی

زاری خەڵک بی مەسئلەی شەیدیەکە جیاوازە قەرزەکەیش جیاوازە ئەبێ مافی قەرزەکە بدەیت و بۆیە نەخی قسەکەی تو جەنابتە کاگ ئەحمد بەڕاستی کاک حاجی ئەحمد کە فەرمێ ئینسانی مسلمان ئەبێ ئاگای لە عیبادەت کاتی هەیە کە ئاوەگەی لە عەبدەکانی خوا بێت ئەگەر عەبدەکانی خوا لێمان ڕازی نەبوون عیبادەتەکەیشمان بەتاڵە بێت دا بە ڕێزان و خۆشەویستە کۆمەڵی هەنگاو هەیە بیگرینە بەر بۆ ئەوەی پەیوەندیەکانمان لە ناو خێزانەکان لە بینی دراوسێ و خزمەکان لە بینی خۆمان و باقی عامی خەڵک و ئەهلی مزگەوت کۆمەڵی هەنگاو هەیە بیگرینە بەر یەکەم شت ڕەحمەت لەو دایک و باوکەی کە ئێواران مناڵەکانی یەتۆ بۆ ماوەی چەند سەعاتێ ئەگەر دەسەڵاتە بێ مۆبایلەکان بەکارمەهێن جاران ئەمان و تەلەفزیۆن تەلەفزیۆن نایەڵێ ڕووکەینە دەمی یەکتر خەم شکر بە تەلەفزیۆن تەلەفزیۆن سەعاتی ئیخبار گوێ لێگر نیو سەعات بوو با یەکەم هەنگاوت هەموو دایکیە بانە سەحەتی منا ڕۆڵەکەم کاتووی تێتەوە تا ئەو کاتی ئەگە قوتابیە یا لە ئی شەهار کرد ئەو مدەتی کە لە کاتی نارخواردنە لەگەڵمانی با بەعام مۆبایلەکان خینە ئەولاوە تەنها بۆ جەڕسی پەیوەندی دەرەوەریگری ئەمە یەک هەنگاوی دووهەممان با مناڵەکانمان و خۆشمان فێری سەلامکردن بکەین کە ئەچیتە ماڵەوە سەلام بکە کە ئەچیتە ماڵی شەرچوێنێک سەلام لە یەکتری بکەین واتە یەکتری بدوێنین برایی لەگەڵ برایە خوشک لەگەڵ خوشکا لەگەڵ دایکا مناڵمان فێرکەین بەیانیان کاڵ ئەسن لە خەو دێنە ناومان یا ئێواران دەگەڕێنەوە سەلام بکات دایک و باوکەکەیشی بەخێراتنەوەی بکات ئەمان گاوێک چاک ئەم سەلامکردنە با بگاتە دراوسەکانیشمان مسلمان کاتێ سەلام لەگەڵ یەکتر ئەکات ئەو سنەتەی پێغەمبەری خوا سەڵا سەڵام بەجێ دێنێ و جوابی سەلامەکە داتەوە خۆی بۆ خۆی سەلامکردن بەشێکە لە پەیوەندیکردن لەگەڵ یەکتردا یەکەم کەلیمەمان بە سەلامکردن بێ خاڵی دووهەممان با لەگەڵ کەسەکانە کە ئیبینی پیاوان لەگەڵ پیاوان ئافرەتە لەگەڵ مسافە حەمان هەبێ لەگەڵ یەکتر کە کاتێ ئیبینی دەستێکی بۆ بەرزۆ مەکەر ێ کوردواری خۆمان زۆر سەیرە ئەچیتە نزیکی وڵی سەسلام و عەیک وڵێ سەر چاو بە خێر بیت ئەکاکە جوابی سەسلام کە ئێوێ جوابی سەسلامەوەی بڵێ و عەلیکە سەسلام و ڕەحمەتوڵە کە ئەڵی کاکەمان و نەبی ئەڵی عەلیکە سەسلام و ڕەحمەتوڵە کاکە ئەوڵێ ماندوو نەبیت و وڵی خواز دەزااو بات و یعنی شتەکانمان بە عەکسۆ کردووە با لە من نزیک بەرەوە بە تایەتی ئەهلی مزگەوتت براکە کەیتە دەر بۆ تۆقێکی لەگەڵاناکەی براکەم چۆنی ئەحواڵت چۆنە ئەی بۆ دیارنی ئەی لەکوێ بوویت مەڵێ ناپرسی لەکوێ ب خێر بوو ماوەی خۆشک و نەخۆش نەبوویت لە دراوسەکەن ماوەی کە نایبینی لە بەردرگاکە لە شوێنەکان نایبینی هەواڵێکی پرسی ئێوەس چۆنە باشی شکرد ئەحواڵت یعنی دوو دەقە بۆستە بەوێکۆ لەگەڵ خزمەکانت سەلامکردن و مسافەحەکردن لەگەڵ یەکتر تەوقەکن لەگەڵی یەکێکی تر لە دروستکردنی پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکانمان دائیمە ڕەحمەت لە پێشینانمان ئەیان و دراوسەکان لەبیر نەکەین حتا پێغەمبەری خوا سەڵا سنەتە ئەی فەرموو کاتێکە خواردنیکیان دروست ئەکرد ئەی فەرموو بیری دراوسەکەتان بێ ئاو زۆر کەنە شلەکەەوە و بۆ دراوسەکەی بنێرن با دائیمە خواردنێکی دەبێ با کەم بێ یا زۆر بێت تەعبیرە لە خۆشەویستی کەمێکی خواردن دروست ئەەکەی ئەینێری بۆ دماڵی دراوسەکەت ئەملات و ئەولات یعنی ئەوە تۆ ئەوە لە بێ ئەوش تۆی لەبیرە کاتان ئەم پەیوەندیە دروست بکەین یەکێکی ترمان بەرنامەی کارت هەبێ بۆ سەردانی خزمانت بەرنمەیەک دانێ بۆنەیەکی لەگەڵ خزمەکانتا بۆنەیە لەگەڵ دراوسەکانتان لە فرسەتێک لە دەستی دەرمەکە بڕۆ سەردانی بکە بڕۆ هەواڵ پرسی بکە بە تایەتی لەو کاتێک کە خی گەورە خانوێکی پێئدا منداڵێکی پێئدا شتێکی تازەی پێئدا پیرۆزبایی لێ بکە بۆ ئەوی دڵخۆشی کە کەخوای گەورە و جگەلەوەی کە نەخۆش ئەبێ سەردانی ئەەکەیت و وەک پێویستیەکی بێ بۆی جێبەجێەکەیت بەڵام سەردانی کردنی یەکترمان با سەردانی پەیوەندیەکانمان پەیوەندیەکی تیجاری نەبێ بڵێ ئەو هات من نەچووم کامتان بۆی گونجا سەردانی براکەی بکات سەردانی خوشکەکەی بکات ئەمەی کێتر لە بەرنامەی دروستکردنی پەیوەندیەکانمان بێ یەکێتە لە پەیوەندیەکانمان کە دروستبێ هەموو کاتێک کە دوعاکەی لە ماڵەوە دوعاکیشکە بۆ دراوسەکانت با
بلي يا ربي خواهي دعيتي دراوسيكم بي أقل لها

حود ڕێگە هەیە کە شەیتان لێیە تەژوورەوە. بزانە تۆ هیچ یەکێک لەم حەوت دەرگایانت کراوەتەوە یانە؟ ئەگەر بزانە تۆ هیچ یەکێک لەم حەوت دەرگایانت کراوەتەوە یانە؟ ئەگەر کراوێتەوە تا زۆر دایخە تا

ڕیاکەی ئەزانین ڕیا بچی ئەڵێن ڕیا بۆ ئەڵێن کە ئیشێک نەکەی لەبەر خەڵک نەیکەی کۆرە با خەڵک پێم نەڵێ بخوار ڕیا بازە ئەمەی کە هەر ئیشێ بکەی لەبەر خەڵک پێی ئەڵێن ڕیا بازی هەر ئیشێک تەرکەی لەبەر خەڵک هەر پێی ئەڵێن ڕیا بازی ئازەرانی وایە سونەتەکەی ناکا با پێ نەڵێن ئەهلی سونەتە کاکە تۆ خەریکی عیبادەتی خۆت بە خەریکی عیبادەتی خۆت بە وەقت چێ بەسەر خەڵکەوە تۆ بینی خۆت نیەت وێ دوور کە عن نوێژی دوای نوێژی عیشاکەم بۆ خوا ئەڵڵاه ئەکبەر ئەیتێ تۆ قسە لەگەڵ خوا ئاکەی ئەلەو کاتا خوا مراقەبە دەکا مراقەبە بزانێ دڵت چییەکە ڕەحمەتی خوا لێوێ ئەگەر تەلەفونەکە وتیان مراقەبە ئەکرێ خۆت ناپارێزی لە قسەکردن لە تەلەفونەکە ها ئەگە وتیان تەلەفونەکە و مراقەبەیە بخوای یان فێوێتی یان گتۆ زان تەلەفونەکە چییە دەی وەڵڵاهی العەزیم هەموو دەقەیەک دڵمان ئاوا خوا مراقەبەیەکە وەک چۆن ئەترسی تەلەفونەکەت مۆبایلەکەت مراقەبە بێ ئەترسی شتێکی بە بەسەرا بێ قسەیەک لە دەمت دەرچێ متهەم بی بەڵام خوای گەورە جەللە جەلالوه ئینە ئەڵڵاها کانە عەلەیکوم ڕەقیبا خوای گیانیش ئاوا دائیمەن کات چاودێری دڵەکانمانە دەی کە خوا چاودێری دڵما تۆ بۆ لەبەر من نوێژەکەی تۆ بۆ لەبەر من سنە دەکەی تۆ بۆ لەبەر من قورئان ئەخوێنی من چیم ئاخر ئاخر ئینسان چی ئەکا بۆ تۆ کاکە تۆ لەبەر خاتری خەڵکی سنە دەکەی قورئان ئەخوێنی عیبادەتەکەی خواپەرستیەکەی مەیکە ئەمە هیچ نییە ئەو ئینسانەی کە تۆ لەبەر ئەوەی کەی نە نانت دەدا نە ئاوە دەدا نە ژیانت پێدەبەخشێ نە هیچ شتێکت پێبەخشێ لەبەر خاتری خوابی کە ڕیابازی مەکە ها قورئان فەرمێ فەویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون ویل بۆ ئەو کەسانەی کە نوێژەکەن کامانە نوێژکەرەکە الذین هم یراؤون ئەوانەی کە ڕیابازی ئەکەن خوا پەناوە ئەوانەی کە بۆ خوای ناکەن ئەوانەی کە بۆ خوا نوێژەکە ناکەن ئەوانە بۆ خوا عیبادەتەکە ناکەن ڕیابازی ئەکەن ڕیابازی یانە شەریک قەراردان بۆ خوا نەعوذ بالله تۆ ئەمرت پێدراوە سوژدە تەنا بۆ ئەڵڵاه بی نوێژ تەنا بۆ ئەڵڵاه بخوێنی عیبادەت تەنا بۆ ئەڵڵاه بکەی بەڵام خوا پەنامان بائیسە خەیتە دڵتەوە خوا با کاکە فڵانەکە باش بمبینێ کە نوێژەکەم دەی کاکە فڵانەکە چی بۆ تۆ کردووە کاکە چی بۆ تۆ کردووە هەتا تۆ نوێژی بۆ بکەیاکە نقطەی چوارەم بەڕێزەکانم التعجيل في عمل الطاعات نقطي چوارم شيطان دائما كات كاتك نالي نيجك حزك بدو دقه نيجك توكي بو لبرو ركوع باج نبي سجدي باج نبي نيجك جوان نخويني قران باج نخويني حزك شيطان روجيك ختمي قران كي بلام يك كلمه لي تنقي حزك الروجي هزارك عن يشكي بلام بوشه تي كل زد لنيوجك النبي اخ نيوجك خوشك كل زتي لبي نيوجك خوشك سلق الخوافي بلام شيطان في خوشه تي هذا دنوك بي بارزا حسيتو دنوك بي بارزا حسيتو نا شيطان امي في خوشه بپلا نس نجي بجيب كي نو واجب جي بجيب كي نركن جي بجيب كي نشد جي بجيب كي ئەبێن کە نوێژت کرد عیبادەتت کرد قورئانت خوێن کاری چاکە کرد باش بیکە باش هەلی جیا مەکە لەسەر خۆ بیکە دوور کە عن نوێژکە بەڵام شەرت و ڕوکنی خۆی جێبەجێ بکە نەک دەرکەعات بکەیت و بەڵام نەزانی چی وتووە تەمان بەڕێزەکانم لە حەدیثێکا بە خزمەتی گەیشتووم ئەفەرمێ ئەوە نە ئینسان نوێژی بۆ ئەنووسرێ کە ئاگای لە خۆی بۆ نوێژی بۆ خوا کردووە ئیتێ ما باقی چوو بۆ بازار بۆ شت کڕین و لەناو نوێژەکەیەتی ئەمە کەی بە نوێژ حیسابە ئەمە بە پیاسەی بازار بۆ ئەنووسرێ جەماعەت نەبێ ئەگەر ئینسان نوێژی بە جەماعەت کرد ئەگەر لە داڵغەشا بێ خوای گیان ئەگەر ڕێکان لەناو ئەو سەفا بە ئیخلاسەوە نوێژ بکا هەموویان وەکو ئەو بۆ حیسابەکە هەموویان وەکو ئەو بۆی ئەگەر ئینسان چی لێ بقەومێ لە کاتی نوێژا بێ بۆ جەماعەتەکەی خێرم دەزەکەوێ خێر چاکەم دەزەکەوێ بیست و حەوت گەڕە ئەو نوێژەم بۆ دەنووسێ لە سجیلی ئەعمال نقطەی پێنجەم العوجب ئینسان
زۆر ڕازی بێ بە خۆی. ئەنێژێکی باشم کرد. خەوفلانە کەسە هیچ نێژەکانی هیچ نییە. خەوفلانە کەسی نێژەکانی هیچ نییە. خۆ من نێژەکەم تەواو تەواو. شەرتی تەواو ڕکنی تەواو هەموو شتێک. یانی خۆی موعجەبە بە خۆی. خوا شتێکی پێداوە ئەوێ خەڵکی پێ بشکێنێ و منەتیش بەسەر خوا بکە ناوز بێ. ئاخر موعجەبیانە چی ئەوەی کە سەری سوڕ دەمێنێ لە کاری خۆی. یانە منت بەسەر خواکە کە نێژەکە. ئەی چۆن خوا عەفومان ناکە بێ قەزای بێمان کا ئاوا نەعوذ بالله. ئاخر ئینسان هەتا خواپەرستی بکە، هەتا دینداری بکە، زیاتر لە خوا ترسێ. ئەو ئینسانەی کە ترسی خوای لە دڵا نامێنێ ئەو عاقیبەت شەڕە خوا پەنامان بە. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. ئەوانەی کە لە عذابی خوا دەترسن. يعني يكي كان پیغمبر عليه الصلاة والسلام كان لعزاد خواه ترسي دوهم اواني كهان لدورو بلي پیغمبر سيهم اواني كچاك لخوا حالي بون چاك خواه اندناسن چاك خواهش دناسن اواني شين لعزاد خواه ده ترسي نابتو امين بي لعزاد خواه خواه پنام انجا برزاكم هر كاتا عبادت تذكر دو تبخانو اجيام جماعته هجنية خانو اجيام پیاوه هجنية او كاريكي خراب بوتو ای کی ئەڵێ لە کاتێکا کە چوەتە ناو نوێژەکەیەوە تا سڵاوی داوەتەوە ئەو دڵی ڕەفت نەبووە بە خواوە، بەڵام تۆ نوێژەکەو کردووە لە بازار عەلاگە بەدەسەوە بوو نا. لەوانەیە ئەو ئینسانە کە نوێژەکەی کردووە زۆر بە ئیخلاسەوە کردوێتی ئاگەر لێبێ نوێژی خەڵکی بە گەورە بزانەوی خۆت بەکەم. ئەمە چەند جارێک عەرستانەکەم ئەڵێم گەورەترین پیاو ئەو پیاوەیە لە ناخی دەرونی خۆیا خۆی زۆر بە بچکۆلە بزانێ. دعا بکە بڵە بڵە خوایە لەلای خەڵ بە گەورە بزانێ. دعا بکە بڵە خوایە داوا لێ ئەەکەم لەبەر ناوە جوانەکانی خۆت خۆم لەلای خۆم زۆر بچووک بم بەڵام لەلای خەڵکی گەورە بم. زۆر خەتەرە خۆت لەلای خۆت گەورە بی، عیبادەتت باش بێ، کارت باش بێ، بەڵام لەلای خوا و لەلای خەڵکی خوا زۆر بچووک و زۆر بێ عیبادەت بی. پیاو بە کەسێک ئەڵێن پیاو لەلای خوا پیاو بی. خوا عاقبتمان بخير كا، خوا إيمان من سلامت كا، خوا يجور بلته بكرمي خوي لقاعي امتحان الدنيا ناجح مان كا.

هیچ زندوارێک نیە لەم زەویەدا ڕزق و ڕۆزیەکەی لەسەر خودا نەبێت و ئاگادارە بە شوێنی حەوانەوە و شوێنی دەرچوونیان هەموو شتێک تۆمارە لە دۆسیەی ئاشکرادا لە لەوحل مەحفوظ.

0: بە
1: لو کاتدا خێزانەکەی وەستابوو یەکسەر پێکەنی جا خدای گەورە فەرمووی ئێمەش مژدەماندایە کە ئیسحاقت پێدەبەخشین و لە دوای ئەویش یاعقوب لەنەوەی ئیسحاق دێتە دنیاوە

میوانەکان وتیان ئەی لووت بەڕاستی ئێمە فریشتەی نێردراوی پەروەردگاری تۆین ئەو تاوان بارانە هەرگیز ناگەنە لا تا بتوانن دەست درێژی بکەنە سەر ئێمە و جا تۆ خاو خێزانت لە بەشێکی شەودا دەربکە و کەس لە ئێوە لا نەکاتەوە و ئاوەڕ نەداتەوە جگە هاوسەرەکەت کەراسارە و بەگوێت ناکات چونکە بەڕاستی ئەو سزایەی کە تاوان بارانی گرتۆتەوە ئەویش دەگرێتەوە بەڕاستی کاتی سزاکەشیان لەبەرەبەیاندایە ئایا بەرەبەیانی ئەمشەو نزیک نییە؟

داوای لێ خۆشبوونیش لە پەروەردگارتان بکەن و واز بهێنن لە تاوان و خراپەکاری و پاشان بگەڕێنەوە بۆ لای خودا. واز بهێنن لە تاوان و خراپەکاری و پاشان بگەڕێنەوە بۆ لای خودا. بێگومان پەروەردگاری من زۆر بەبەزەی و میهرەبانە. زۆر

مسلمانان انشاءالله رحمان پێ بکا انشاءالله داوە دەکەین خۆی پەروەردگار و بۆ کاری چاکە و بۆ کاری مستحب و سنت و فەرزەکان خۆی پەروەردگار بە قووەت و بەهێزمان کە ئیمانمان بەهێز کە عەمەلی ساڵحمان زیاتر کە انشاءالله داوە دەکەین خۆی پەروەردگار دوورمان خاتەوە لە هەرچی بەڵا و مصیبەت و نەخۆشی و ناخۆشی و ناڕەحەتی و هەرچی تەنگ و چەلەمە هەیە خۆی پەروەردگار رەحمان پێ بکا و دوورمان بخاتەوە لێی انشاءالله ئیماندارە خۆشەویستەکان بابەتی ئەمڕۆ بابەتێکە کە بێ بیسەرانی بەڕێز بیسەرانی خۆشەویست زۆر بە هەندی وەربگرن ئەم بابەتە بابەتێکە بەڕاستی ئەم بابەتە لە زمانی عەرەبی پێیان تەتەفول تەتەفول یعنی خۆگیچکەکردنەوە یانە خۆخۆ منداڵکردنەوە یان خۆکردن بە تابیعی خەڵکی تر کەسێکە شوێن خەڵکێکەوێ کەسێکە هەر لاسایی خەڵکێک کاتەوە یعنی بە کەسێک دەڵێن کە بۆ خۆی سەربەخۆیەکی نەبێ هەر خەریکی دەستێوەردان و خەری هیکاری خەڵک و ئەملاولاو فلانکە چیەکە و فلانکەس چی کردووە و ئەوە بەو خەڵکە بۆ وا دەکەن و ئەم خەڵکە چیەکەن و ئەم خەڵکە چیە خۆن و ئەم خەڵکە بۆ شوێ ڕۆن و کاکە جیان تۆ خەریکی چی تۆ ئەوە خەریکی ئەو بابەتانێ جابۆی بەڕاستی ئەمە تەداخولکردنی ئینسانە لە شتێکدا کە لە مەبەستی ئەوانە بۆیە دایەمان سەیرەکەی ئەم ئینسانە دایەمان خۆی مەشغول کردووە بە باس و خواست بە لێپرسینەوە بە قوڵاچوون دەربارەی ئەسرار و نهێنیەکانی خەڵکی دیکە لوتی خۆی وەردەدا لە هەموو کاروبارێک لە هەموو دەنگ و باسێک لە وترین تەفاسیلی ژیانیان ئەوەی کەوا هیچ ئەم پیاوەندیشی بۆی نییە نە کارێکی بەسەر ئەوانەوە هەیە وەکو دەڵێ نە شتێکی هەیە لەلای ئەوان هیچ شتێکی نییە لێیان مەسوولیش نییە داوا نەکراوە کە تۆ ڕەئیسیە بانگیشان نەکردووە کە کاکە جیاوەرە ئەم ئەمڕەیە چییە بۆیە کار و بار و شتەکانی خۆشی لەولاوە بەجێهێشتوون سەرافەتیان ناکە لێیان ناپرسێتەوە و جێبەجێیان ناکە بەلایان داناڕوە بەڵام خەریکی کاروباری خەڵکە بۆیە بەرەزەکان ئەمە بەڕاستی ئەمە ئەم کارە کارێکی خراپە بۆ چکە سێرەکەی ئەم پیاوە دائیمەن خەریکی چییە خەریکی ئەوەیە ڕێککەوە تۆ خەریکی چی ئەوە باشە تۆ بۆ فڵان شتەکەی ئەوە تۆ چنانێکتان خوارد ئەمڕۆ چیتان هەیە ئەی بەساری چی ئەڕۆی کارەکە چییە بۆ شوێ دەچی بۆ دەڕۆی بۆ فڵان شوێن بۆ وا دەکەیت ئەوە خەریکی چی لەگەڵ فلانکەسا بینیمی خەریکی چی بوون ئەوە لەگەڵ فلانکەسا دیارە خەریکی کارێکن ئایانی خەریکی دایەمەن خەریکی ئەم پرسیارانەیە و خەریکی ئەم بابەتەیە جا بۆیە بەرەزەکان ئەم پرسیارانە و ئەم کارە بەڕاستی نیشانەی بێئەدەبیە نیشانەی ئەدەبی خراپە چکە پێغەمبەر ئیسلام صلی الله عليه وسلم لفرمودي صحيح دا هاتو دا فرمي من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه دا فرمي وازهناني انسان لوشتاني كما بس اوي كدانية ككاري اي بيوانية كاري كي بلاوانية بيزناك علي ببرسيتو بر بيزناك بدوائي دابروا دا فرمي نشاني جواني اسلامي او انساني او نشانيتي كواتا اگر كسي كدبيني هر خريشي كارو باركاني خويبو خەریکی جێبەجێکردنی کاروباری خۆی بوو خەریکی بەجێهێنانی ئیشەکانی خۆی بوو سەرقاڵی ئەوە بوو پیانەوە ماندوو بوو بە خەڵکەوە مەشغوڵ نەبوو حەلاقەی خەڵکی نەبوو خۆی تێهەڵنەدەقوڵتان تەداخولی نەدەکرد بۆ پرسیاری لە خەڵک نەدەکرد چیە کەی چ ناکەی چیە خۆی چ کەی دەڕۆی بۆ شۆ دەچیت کەی ئەگەڕێیتەوە ئەوە نیشانەی ئەوەیە کە ئەم ئینسانە ئەدەبێکی جوانی هەیە ئیسلامەتەکەی ئیسلامەتێکی جوانە دیسان هاتووە لە یەکێ لە حکمەتەکانی لە حکمەت و کارزان و جوانەکان هاتووە کە دەڵێ لا تەتدەخەل فی ما لا یعنیک تەسمع ما لا یرضیک دەڵێ تۆ تەداخول مەکە لەو شتانەی کە کارت پێیان نییە و مەبەستی تۆ نییە ئەگینە شتێک دەبیسی کەوا تۆ پێڕازی نی پێت خۆش نییە بەلاتەوە ناخۆشە دیارە بەرزەکان ئینسان ئەگەر هاتوو تەداخولی هەموو کاروبارێکی خەڵکی کرد بە هەموو شتە کارۆشتە خوارەوە هەموو پرسیارەکانی کرد لەگەڵ خەڵکە لە خەڵکی پرسیەوە چیەکەن چناکەن بۆ کوێ ئەچن کەی ئەگەڕێنەوە بۆ واناکەی بۆ وات کردووە ئەوە لەگەڵ فلانکەسا چیت کردووە ئەوە تۆ
دوێنێنێ ڕۆ خەریکی چی بووی ئەوە ینی ئەمە بەڕاستی ئەو کەسە کە خەریکی ئەم کارانەیە تووشی شتێک دێککە کەوا پێی رازی نییە کەوا خەڵکی لەوانی قسەی پێ بلە لەوانەیە تووشی ئەنواعی قسە و قسەڵۆک و بەزمڕز و ئەمانە و وەلحاسە تەواوبارکردن و چیش و ئەمانەت بۆ یە خۆشەویستان ئەم کەسە کە حاڵی ئەو هایە ئەمە مشکلێکی زۆر گەورەیە لە دنیادا بۆ دەردێکی بێدەرمانە تووشی خەڵکێکی زۆر هاتووە کاتەکانیان لێ بەزایە دەچێ ئیهتیمامات و گرنگیەکانیان لێ جیاجیا دەبێ ئیساحەت و خۆشی و ئیستقرار و ئەمن و ئاسایش و خۆشیان لێ تێک دەچێ باشە جابەڕێزان ئەگەر کەسێک ئەوها بێ ئەگەر کەسێک حاڵی ئاوا بێ ئەم ئینسانە کار خەریکی کاروباری خەڵکە کار خۆی ماندوو دەکا بە کاروباری خەڵکەکەوە هەر لە خەڵک دەپرسێ هەردا هەریانی بە شوێن خەڵک کەوتووە ڕێگەڵ خەڵک کەوتووە لەگەڵ خەڵکایە خەریکی کاروبارەکانی خۆی لە بیرچۆتەوە بەلایاندا ناڕوا سەرقاڵی کاروباری خەڵکە ئەمە بزانین ئەمە نەخۆشیێکی گەورەیە دەردێکی بێدەرمانە مصیبەتێکی ناخۆشە مشکلە و گیر و گرفتێکی بەڕاستی زۆر زۆر گەورەیە بزانین حەل و چارەسەری ئەم ئینسانانە چیە خوانەخواسە ئەگەر هەر کەسێک حاڵی ئەوها بێ خوانەخواسە بزانین حەلی چیە مشکلە ئەم مشکلە گەورە بزانین چۆن هەڵکەین خۆشەویستان چەند جارێکە کە ئەرزمان کردوون هەرچی مشکلە و کێشە و بێشە هەیە هەمووی لە شەریعەتی ئیسلامە چارەسەری دەکرێت بە شەریعەتی ئیسلام چارە دەکرێت ئەو نەخۆشیانە هەمووی دەرمانەکەیان لە قورئان و سنەتی پێغەمبەری ئیسلامدا هەیە سەڵی الله علیه وسلم بابگەڕێنەوە بۆ سەیدەلی و دەرمانخانە گەورەکە دەرمانخانەی ئیسلام دەرمانخانەی قورئان و سنەت ئەو دەرمانخانە گەورەیە کە دەرمانی هەموو دەردەکانی تێدایە و چارەسەری هەموو کێشەکانی تێدایە و دڵئارامی تێدایە دڵخۆشی تێدایە ئیستقرار و ئەمن و ئاسایش و خۆشی و کەسایەتی و پیاوەتی و گەورەیی و لوتفی گەورەی تێدایە ڕەحمەت و بەزەیی تێدایە سۆز و بەزەیی و خۆشەویستی تێدایە ئەحترام و ڕێز و حورمەتی تێدایە ئەدەب و ئادابەکان لەوێدایە بۆ یە بەرزان ئێمە بەڕاستی پێویستە بگەڕێنەوە بۆ و ئەو دەرمانخانە گەورەیە بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشە و هەزاران هەزاران کێشەی دیکە کە دێتە پێشەوە بەڵێ خۆشەویستان دەچینە لای چارەسەرەکان چن لای کلیلی دەرگای چارەسەری ئەو کێشانە بەرەزان یەکێ لەوانە ئەمەیە کە ئێمە دەبێ بزانین تەمەنی ئێمە سنووری هەیە بەشی ئەو هەموو کێشە و بێشانە ناکا کە تایبەتی خۆمانە و ئێمە مکەلەفین کە دەبێ کاروبارەکانی خۆمان بەجێ بێنین بۆیە نابێ ئێمە بچین ناو کاروباری خەڵکەوە و کاروباری خۆمان لە بیر بچێتەوە خاڵک ترمان ئەمەیە جۆراڵی ئەمر و فەرمانی خۆی پەرگار بکەین کە دەفەرمێ ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عن مسؤولا عنه مسؤولا فرمي نكي بشون شتيك مكوا كعلم بين بي فناي زاني چيه بشوني مكوا شكا براسي جوزكي إنسان بيستني إنسان بينيني إنسان وأوضلا زوانو باكي كهيتي أمانة همويان لإنسان دا پرسرده بلاسي پرسنوان لذكر لإنسانكا تو أو جۆچکەی کە هەت بوو ئەو بینین و چاوە جوانەی کە هەت بوو ئەو دڵە پاکەی کە هەت بوو ئەمە چ لێ کرد لەکوێدا سەرفت کرد چۆن سەرفت کرد چ لێ کرد بە چی دایانی بۆ شوێ ڕۆیشتی کەواتە ئێمە نابێ تەداخل بکەین لە شتێکدا کەوە ئەمە بەسی ئێمەی تێدا نییە ناوێت لێ نابێ تەجەسوس و جاسووسی و ڕقابەی خەڵک بکەین نا نابێ بەڕاستی دەبێ ئێمە خۆمان بڕازێنینەوە بە ئەمانەت بە عیفەت و پاچی دەستمان سمانمان جۆزکەمان بینینمان زمانمان هەموو شتێکمان خاڵچکەمان ئەمەیە کە خۆشەویستان دەبێ بزانین کە زۆرینەی پەشیمان بوون و خەسارەت بوو خەسارەتمەندی ئێمە لە چیدا لەوەیە کە تۆ مراقبەی خەڵکی کە بوو جاسووسیان لەسەر بکەی حەسادەتیان پێ ببەی هەوڵ بدەی کە ئەسرار نهێنیەکانیان دەربخەی پرسیارە لێ بکەی بۆ بچێ ناو کاروباری خەڵکەوە بەڵام ڕێگەی ڕشد و سەرکەوتن و سەرفیرازی ئەمەیە کە ئینسان ئیهتیمام دا بە کاروبارەکانی خۆی مەشغوڵ بێ بە کاروبارەکانی خۆی کاروبارەکانی خۆی بەجێ بێنێ کاروبارەکانی خۆی بەڕازێنێتەوە کاروبارەکانی خۆی جێ بەجێ بکات حەقینە بێ لەگەڵ خەڵکیکە خەڵچکەمان ئەمەیە یەکێکە لە عیلاجەکان بەرێزان
ئەمەیەکە ئێمە وازمی سەرسانی خۆمانە کە پرسیار دایمەن پرسیار لە خۆمان بکەین. کاکە فەڵان کارت کردووە، شەکەت کردووە، کارەکە جوانە، کرێکاری دەکەی، کارەکە جوانە، دکتۆری تەبابەتی دەکەی، دکتۆرەکەت باشە، ڕێکوپێکە، ئەچی وتارە خوێنەوە، وتارەکە جوانە، ئیسفادەی هەیە. ئیمام خەتیبی، ئایا ئیمامەتەکەت، خەتابەتەکەت، مەلایەتەکەت، مامەسایەتەکەت، کاروبارەکەت، ئافرەت کابانیەکەی، ئافرەت کاروبارەکەی خۆی، منداڵەکانی پەروەردەکردنیان، ئیشوکارەکانیان بەجێت هێناوە؟ تاوەکو بچی لە خەڵکی تر بپرسی، تردا خولیشتی تر بکەی، خۆت هەڵقوڵتێنی لە کاروباری خەڵکی کە نهێنی ماڵەکانی کە بهێنی و بیانکەی بە بنێشتەشین کە و باسی بکەیت و چیچوو ئەمانە خەڵک تێک بەردەی. بۆیە بەرەزان ئێمە وازیبی سەرشانی خۆمانەکە کاروبارەکانی خۆمان بەجێبێنین، جێبەجێیان کەین، واز لە کاروباری خەڵکی بهێنە. خەڵکەمان ئەمەیە کە خۆشەویستان ئێمە دەبێ یەقینمان هەبێ کە هەموو ئینسانێک مکەلەفە بە کاروباری خۆیەوە. تۆ گوناهی ئیشیشکە بۆ سەر تۆ نایە. قورئان دەفەرمێ وەلا تەزیرو وازیرەتون ویزرا ئوخرا، تۆ تا ئێوارێ کە خۆت گوناهباری بەتەمای ئەوە مەبە کە کەسێچکە ئەم گوناهات چارەسەری بکە. تۆ کە خۆت هیچی تێدا بەسەر نیە، هیچت نەکردووە، بەتەمای ئەمە مەبە کە شێخەکەت، مامەساکە، ئیمام خەتیبەکە، شێخ و مشایخەکە گوناه و تاوانی تۆ هەڵبگرێ و شەفاعەتت بۆ بکا لە ڕۆژی قیامەتە. ناشتی وا نییە. خەڵکەمان هەیە کە بەرەزان ئینسان پارێزگاری بکا لەسەر پەیوەندی لەگەڵ کەسوکاری خۆت، خۆشەویستەکانت، دۆستەکانت، خزمەکانت، ڕەفیقەکانت، هاوڕەکانت مەکە. خەسارە ئەمانە بە خەسارەت مەدە بەوەی کەوا جاسووسیان لەسەر بکەی و بەوەی کەوا لە کاروباری ئەوان تەداخل بکەین. نا عەلاقە و پەیوەندی و خۆشەویستیت هەبێ لەگەڵ ئەمانە، هاوکاریان لەگەڵ بکەی و تەعاون عەلی البری و تەقوا، یارمەتیان بکە، هاوکاریان بکە. ئەوە مهمە بەرزەکان. خەڵکەمان ئەمەیە کە خۆشەویستان، ئەمەیە کە ئێمە دەبێ هەوڵ بدەین ئەو جیل و ڕەسە و وەسە و منداڵە جوانانی کە هەمانە هەوڵ بدەین لەسەر کاروباری بە قووەت و عەزم و حەزم و ڕێکوپێچی گەورەیان کەین. نەگیانی وان لێ بکەین کە بە شوێن خەڵک بکەون و ببن بە ڕێگەڵ کەوتن لەگەڵ خەڵکا و شوێن کەوتەی خەڵک و وا خۆیان منداڵ بکەنەوە و وا بەتەمای خەڵکی دیکە بن، تەداخل بکەن لە کاروباری خەڵکان. نا نابێ، ئەوە نابێ، ئەوە شتێکی زۆر خراپە. خەڵکەمان ئەمەی خۆشەویستان دایمەن ئینسان ئاگەر لەم فەرمودەی پێغەمبەری خوا بێ صلى الله عليه وسلم كذا فرمي من ستر عورت أخي المسلمي ستر الله عورته يوم القيامة. هر كسي عيبو عارو عورتي برا مسلمانكي خشك مسلمانكي دا پوشي، عيبو عاركاني دا پوشي، خواهي پرگر لروج قيامة عيبو عاريو دا دا پوشي. وذا فرمي هر كسي كير عيبو عاري برا مسلمانكي يعني خو هر كسي عيبو عاري خشك مسلمانكي هل بداتو خوان خواسا كشفي كاو بڵاوی کاتەوە، تەشهیری پێ بکە، خوای پەردگار لە ڕۆژی قیامەتە لەناو ئەو هەموو خەڵکی مەیدانی مەحشەرەیە، لەناو هەزاران هەزار ملیۆن خەڵکە عەیب و عاری ئەو دەردەخات. خەڵکەمان ئەمەی خۆشەویستان ئینسان دائیمەن وەکو بای فێنک وابە، وەکو گوڵ بە دەرەوشاوە و بۆنی خۆش. هەوڵ بدە خۆشەویستی خەڵک بەدەست بێنە، هەوڵ بدە کە خەڵک توان بینی بەختەوەر بن، هەوڵ بدە کە ئەوان مشتاقی ئەوە بن کەوا قسە لەگەڵ بکەن، نەک خوانە خواسە هەر بتبین و خۆیان بدزنەوە. چارە قورسییەکی وابی کە خەڵک حەزنەکە لەگەڵ تۆدا ژیان بباتە سەر، نا ئەوە شتێکی خراپە. یەکێکی ئەمەیە کە خۆشەویستە تۆ دەبێ خصوصیاتی غەیری خۆت بپارێزی. خەڵکێک هەیە خصوصیاتی هەیە، تایبەتمەندی هەیە، نهێنی خۆی هەیە، شخصیت و کەساتی خۆی هەیە، ئەبێ بە شێوازی قسەی لەگەڵ کەی بە ئحترام. بۆیە ئەگەر دەتەوێت خەڵک ئحترامی تۆ بگرێت، تۆش ئحترامی خەڵک بگرە. بەرەزەکەم خەڵکەمان ئەمەیە کە خۆشەویستان پێش ئەمەی کەوا تۆ پرسیار لە کەسێکی دیکە بکەی دەربارەی کارەکەوە تایبەتی ئەوە یان تەداخل بکەی لە کاروباری ئەو، پرسیار لە خۆت بکە، پرسیار لە خۆت کە بزانە ئایا تۆ ئەو کاروبارانەی کە لەو دەپرسی بۆ خۆت کردووتە؟ بۆ خۆت هەریکی چی؟ بۆ دەڵێک فلانکە نوێژەکەت کردووە، ئەی خۆت کردووتە؟ بۆ دەڵێ کاکە تۆ ئەی بۆ خێرە ناکە، ئی خۆت کردووتە؟ بۆ دەڵێ ئەی بۆ سەردانی فلان کەس ناکەی، تۆ کردووتە؟
بولی تو خدمتی دای کو با کو بلا کان خوش کانن کو ما پیر کان گرتوه ای بو خود کردوتا او ها براسی خالص که من امه خوشویستان برزکان انسان به هر شونک دابرال هر جگایگ بی به هر شونک بی دارم خلکان خلکی توشی خلکی باشه بی توشی خلکی خراب بی توشی خلکانی دبی کوا براسی تو این ناوه چاری تو این ناوه بلام تو او ها با و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما اگر خلکی نزانو خلکی هرچی و پرچی و هر کسی که خوان خواست خلکی که دی که قزان اگل تو کرد بیرزان اگل کردی تو سلام بلاو کوا سلام آسایش خوشی قصه جوان قصه رکوپیگ او قصه ناشرین کرد تو قصه جوان نگل که ادفع بلتی هی احسن و سیه او حلوسی خرابی هبو تو حلوسی ساکت هبه تو بی عذبی که تو عذبت هبه او نامعقولی که تو معقول با او رزی نگتی تو رزی بگره او ها باشترا برزکان او کارته اما لسین ناو رزی او مندانه که بنده خوان که اهلی بهشتن که پیاوی گورن که کسایتین که انسانی جوانن که خلق مشتاق بویان که خلق دایمن باسیندکا تیش که اگل سر ام بابسا برزان اقبه کری عامریه چکل صحابه کن رگو تیم ای پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم رزگاری من بسی ده بی بسی رزگاری من بی چون رزگاری من ده بی ای پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم لنا و محلکو به هلاکشون و امانه چون خو ما رزگار کن بسی رزگار من ده بی و چکار بکن که ده بی تمای رزگار بون و صرف لازی من دل پیغمبری خواه صلی فرموی امسیگ علی که لیسانه که زمانه ده بگده و گمارو هجدی ها بخلک و یمده و لسع که بیتو که با مالکی خود با مالکی خود دانیشه جاسوسی لسر خلق مکه و کارو با ایشگ مکه که خلقی کتر پینا خوش بی لمالکی خود اگر لمالکی خود بی اگر لولادکانی خود بی اگر لدائکواکی خود بی اگر لحوسری خود بی اگر لکارو بارکانی خود بی اوشتانه زی بزی که زیادر وبکی علا خطیعتی که و گناه و توانکانی خود او گناه و توانانی که کردو تا بو او بگریه بو بگریه توبه بکه پشیمان بوا وازلو گناه و توانانه بکه که تا ساکر دوتا خالص که من خوش ایستان تیشه لسر او بابتا داستانه که دلی او قاپی کسری دا پوش راو اما عبرتا بو او کسانی که خوان خواستا ام تطفلو ام بدوا شوینی خلکه کونو لخلکه پرسن عبرت ابو اوانی کواز لوشتانه بهینن ده جرنه و دلین گوایا افرته که بچکولا قاپه که حل گرتوا ده که قاپه که پیدا نردو قاپه که سری ده پوشل آوا دلک لرگا کابره پیدا گا ساری لیده که ما لا تحمیلین ایتو هالفتاتا اما چی حل گرتوا ایکسا برزکا و ام قاپه چی تدایا اگرش جوابه که جوانی دداتاو دلی اگر دلی برزکم اگر دای کم بیویستایا که خلق بزانی ام قاپا چی تیدایا سری دانه دا پوش بسا که ما دام سری دا پوش راوا پرسیاری لیمکا چکا دای کم نویستو که ام قاپا خلق بزانه چی تیدایا برزان اما نمونه که زور جوانه بو خلکانه که اونده پسیار لخلق نکن اونده شون کوتی خلق نبن اونده بشون خلق نکون بزانن او خلق خریکی چیه نه خالص که من اویا هر کاتی تو واز لوشته هینا که پیوندی به تو نیه که پیوندی به تو نیه اوه خواهی پردگار کاتو وقتی که زورت پیده ده جهد و مادوبون و طاقت چیوات پیوده ده که تو لحچی کاری چاکه لحچی کاری جوان لحچی کاری کسود و قازان دو چودی هی بو خلق خواهی پردگار دستخاتناو او کاراو جابر زن خوشویستان بی سر برزکان اما بابت یک بو انشاءالله استفاده بو همو لایک هیا همو لایک من استفاده لیب کن سودی لیور بگرین لیر بو لاوا تداخل نکن لکارو باری خلق خو من هلق تین لیشو کارو باری خلق جاسوسی لسر خلق نکن بختان بو خلقی نکن حسادت با خلقی نبین نسی ناو کارو باری خلقوا تداخل نکن کارو بارکانی خو من به هیز قوتو بو ارادو بو عقلو بیرو
فکر جوانی که خوی پردگار به ایمی داوا به هیز و بازی خومن به هیز و مچکی خومن کار بارکانی خومن تی پارینین و جوانان بکین بیان کین وازه کار و باری خلق بهینین انشاءالله تا کتایی داداوا دکن لخوی پردگار رحمان پیبکا و زیبی تو پیمان و وامان لیبکا که کار بارکانی خومن ریب خین تواویان کین زیب زیان کین وازه ایشو کار و بارو تداخلان نکین کار و باری خلق. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی وبركاته.

ئاگادار بن کە بەڕاستی هەر کەس لە ئاسمانەکان و لە زەویدا هەیە خودا خاوەنیانە. ئەوانەی جگەل لە خودا شتی تر دەپەرستن و پەیڕەوی ڕێبازی تر دەکەن و نەبێت شوێن ڕێبازێکی چاککەوت بن. ئەوانە تەنها شوێنی گومان کەوتوون. ئەوانە جگەل لە درۆکردن و گۆترەکاری هیچی تر

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: ڕادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەر.

راز و نزای داواکاری پیویستیەکان لە خوای گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەها نافرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوووەر ناگێڕدرێ، ئەی ئەو زاتەی کە داواکاریەکان گەنجینەکانت نافەوتێنێ و تەواو ناکا، ئەی ئەو زاتەی کە هیچ شتێک حکمەتی تۆ ناگۆڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە هەودای نیازی ئاتاجان لە تۆ نابڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە دوعای دوعا خوێنان تۆ ماندوو ناکا، تۆ وجودی خۆت بە بێنیازی لە هەموو خەڵک پەسنداوەتەوە و فەرموتە ئەوان ئاتاجی منن. لە مرۆڤەوە هەر کەس نەمانی پێداویستیەکانی خۆی لەلایەن تۆوە بوێ و دوورکەوتنەوەی هەژاری خۆی لە تۆ داوا بکا، لە ڕاستیدا حاجەی خۆی لە جێگەی سەرەکی خۆی ویستووە و بە دوای ڕێگای دروستدا بووە. هەر کەس لە پێداویستی خۆی داڕوو کاتێکێک لە ئافراوانی تۆ، یان ئەو بکا بە ئامڕازی مسۆگەربوونی حاجاتی، بێگومان هیوا بڕاو دەبێ و لەلای تۆوە شیاوی بێبەری بوونە لە ئیحسان. خوایە، حاجەتێکم هێناوە بۆ دەرگانت کە توانای دەست پێڕاگەیشتنم نییە. نەفسم وای لەبەر چاوم ڕازاندۆتەوە کە ئەو نیازە بە هەر کەسێ بڵێم، ئەو خۆی نیاز و ئاتاجیەکان بۆ دەرگانەی تۆ دێنێ، ئەوە هەڵەیەکە لە هەڵەکان کەواتە بەبیرهێنانەوەی تۆ لە خەوی غەفڵەت ڕادەبم و بە یارمەتیت لەو هەڵەیە دەرباز دەبم و بە یارمەتی زاتی پاکت دەگەڕێمەوە سەر ڕاستەڕێ. دەڵێم پاک و بێگردە کردگارم. چۆن ئاتاجێک لە ئاتاجێک داوای یارمەتی دەکا، چۆن دەستکورتێک لە دەستکورتێکی دیکە سوال دەکا، کەواتە ئەی خوایە، ئەی زاتی پاک و بێگرد، من بە تاسەوە بەرە ولات هاتووم و لەو پەڕی دڵنیاییەوە هیوام بە تۆیە و زانیم کە داواکاریم لە تۆ هەرچەندە زۆر بێ، بەلای دارایی تۆوە کەمە و هیچ نییە و چاوەڕوانی من بۆ بەخشندەیت زۆرە، بەلای توانایی تۆوە هەرچی داوا بکەم زۆر کەمە و بازنەی گەورەیت لە ڕووی داوای کەس نەبەسراوە و دەستی بەخشندەیت لە هەر دەستێ باڵاترە. پەروەردگاری مەزن، سڵاو بنێرە بۆ پێغەمبەر و بنەماڵەی و ڕەحمم پێ بکە و بەو جۆرەی شیاوی منە لەگەڵمدا بجوڵێوە، چونکە من یەکەم کەس نیم بە تاسەوە بەرەولات هاتووم. من یەکەم داواکار نیم داوای لە تۆ هەیە و ذاتی بەرزت دەرحەق بە و کەرەمت بوو بێ. ئیلاهی، سڵاو بنێرە بۆ فرستادەی خۆت محەممەد بنەماڵەی بەڕێزی و وەڵامدەری دوعا و نزاکانمان بە و بەهانای داواکانمان وەرە و ڕەحم بکە بە زاریمان و دەنگمان ببیسە و ڕایەڵی هیوامان مەپسێنە.